0: Dagens bursdagsbarn kommer fra søta bror, en langrennsløper her med litt spesiell suksessoppskrift som hun avslørte på Skavlan.
1: Vi kaller det två veckors metoden då. Jag har liksom kommit på att efter en riktigt bra fest eller en fylla då, då två veckor senare så är jag jättebra slag.
0: Ja, vi gratulerar langrennsstjärnan Frida Karlsson med dagen idag, 27 år idag alltså. Och inte minst Klaus Petersen som har sendt in riktigt svar och som får med sig en fin premie denne mandagen.
2: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

Sånn låt poprocken, typisk på tidlig 2000-tallet. 10. august, det jo fortsatt sommer. Tropical House, det jo sommersjangeren for mange. Kygo her med en ny låt med Khalid og Griffin på P4.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
1: Riktig!
2: Ja!
3: Det er det, vet du!
1: Det var riktig!
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.